Sahabat budaya, ikutilah persembahan mini drama Legenda Tetimbai Sidayang Rindu, persembahan RRI Bandar Lampung. Selamat mengikuti.